0: Nimene no kwa chiti tapo nokin, ini wa kesa nokin.
1: Crossover.
0: Mon no ka a.
1: KPYT, KPYU, the voice of the Basoyaku tribe.